0: Pomladanska utrujenost je...
1: Kad ne moraš već žurat 10 ur.
0: Ampak samo 8.
2: Osam!
0: Radio Antena.
2: Najveć hitov.
0: Najman govora.

Lep jezik, sam pisam mi pa iskreno niki ne potegne, tako da... Lep jezik, sam pisam mi pa iskreno niki ne potegne, tako da... Rekla bom dve.